Mubandanya kugira igitondo cyiza bagenzi. Uyu ninde? Uwimana Olivier hariya mu Rutovu. Olivier, zindukana n'Imana ugira igitondo cyiza. Imana nyina mahoro ibandanye kugira neza muri iki gitondo. Kandi unaravuga ati ndi kumwe namwe, iyi ndirimbo ari inkomezi iranyubatse. Mbyutse ndyohewe, ndi inosa ino ni hehe, ni hariya iburinga. Inosa bandanya uryohegwe akaririmbo tubatirishe mwe muyera. Mbega ntiwosaba muri iki gitondo kugira ngo Imana kwatirishe mwe muyera iguhe urukundo. Isengesho ni ryiza. Mbese nawe niho gira isengesho nk'iri, usabe kubatizwa na mwe muyera muri kano gatondo kugira ngo urukundo rugwire muri wewe. Tubatirishe mwe muyera ni nayo ndirimbo mu ndirimbo zo mu gitabo tugiye kurangiriza ko tuce tubandanya n'izindi ndirimbo. Reka rero ndabipfurize kubandanya umuroranirwa, mugira igitondo cyiza. Bandanya kwandika ubutumwa bugufi kuri 62 ubusa 66 6.

Ezekiel nawe zindukana n'Imana ugira gitondo ciza kire gitondo cy'umugisha. Uyu nawe ni kome ngenda ku mana ngo turi kumwe gatanu kuri gatanu turi kumwe ijana ku ijana ari ari y'imatongo muri zone mbirizi ubutumwa burungitse ugira kabiri tugushimire mugenzi tukadushimire muvukanyi wacu sosumo sosumo nga mucankuzi wandanye kugira ibihe byiza karirimbo wasabye inimero 43 gupfa twizigiye Yesu gaceka kunezera sosumo.

akaririmbo ni ubutunzi, umuririmbyi ni Ale, umuririmbyi Ale hariya ku ishengero rya Gihosha. Akaririmbo yise ngo ubutunzi, kabandanye kubaneza.

0: Ego mulikomu twakura ku mutatu na kabiri ubusa ubusa ubusa katandatu katandatu katandatu ndabona babipa ariko nizere ko mubishe bitaza gukunda ko ubutumwa bwanyu bushika. Reka twakire uri ku murongo. Halo,
1: halo,
0: amahoro.
1: Amahoro, amahoro.
0: Ndavugana nande?
1: Niyo nyishuja bishore mu gifunzo baherere Bujumbura.
0: Mwawe kaze mu kiganiro.
1: Ego, reka nifunza akayabu keza papa na mama mu gifunzo.
0: Ego,
1: reka nifunza akayabu keza soko wanje na fitara mu gifunzo.
0: Ego,
1: reka nifunza akayabu keza bene bacu bose tuvuka na mu gifunzo.
0: Ego,
1: arimo bika ngo nziza Samuel.
0: Ego,
1: amana mene tuliza mkama mama tiyafi akayawa mkeza wa mjifuwa ngo mrakosu.
0: Heza kiwa heza kiwa.
1: Akariri mkwe.
0: Uli.
1: Uza yelikia mnichuli na maturo vishiteza akura hari nye yelizi jiru mkwa anda.
0: Heza kiwa.

0: Amaro cyane.
1: Nani kore kino Florida nani Florida kala guheza na.
0: Mutwa kuye muri hega Florida.
1: Munda amba utuma ami op.
0: Ego mau kaz.
1: Nani Florida kala guhara guheza na.
0: Ego.
1: Tenge wa ni kaki utuma ami gamu mi okoro.
0: Ego.
1: Ni Florida kala guheza mudogo ewe dia aringa muga ai.
0: Ego.
1: Nani Florida kala guheza mutoni na matano na kabere na.
0: Ego.
1: Nungendo ange sifa.
0: Ego.
1: Nama nifiti na gani shimu Florida.
0: Ego.
1: Azosa,
2: umami azosa, ibigitinze, fomanone.
0: Kuhari kuizu mucho, kumushungujo wa nifantusu musu indu jarandango. Azosa, tumwe kubili indiro. Yesu kisabana nje kubana na mwari nimzi. Kani ndawateli ndegi mwadaye mgibihe vizita, unaka yawagu keza nga hukwilanda. Watumeza mwesi mwilinga hukwilanda, mwadaye mgilaka yawagu keza, ulinga hukumulela, na mwilaka yawagu keza. Niwagi ya humitakataka na mwilaka yawagu keza, na mwakatura na mwaka yawagu keza. Kwa kile nungu ni mwenye kumurongo. Halo?
3: Halo?
0: Mahoro?
3: Mahoro, mahoro.
0: Ndapuga na nane?
3: Samwe hukinanyana.
0: Mwawi kazi.
3: Ego. Akaba ukeza kubutuli kuma mwisoko kumikoli.
0: Ego.
3: Akaba ukeza kumagyango anze.
0: Ego.
3: Ino sayo angi yonaka shato takaba ukeza.
0: Ego.
3: Uli fasi langi yonakaba ukeza.
0: Ego.
3: Saburo ni muru neke akaba ukeza.
0: Ego.
3: Mnyonganga yuwa anza anasina muzika takaba ukeza.
0: Ego.
3: Utoya uli sunga umunya mitama akaba ukeza.
0: Ego.
3: Iko tewe munga inyabuhuye ti akaba ukeza.
0: Ego.
3: Aba kiriya bose turi kumana muto kubikorera kya karokeza sama kodi.
0: Namwe.
3: Ego ego.

0: Hello.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Mahoro, mahoro.
0: Mumeze neza.
1: Halo.
0: Oui, ninde tuvugana?
1: Duma.
0: Mwawikaze mu kiganiro Duma.

0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Mwaga nande.
1: Mwaga nande uze marke muto osho.
0: Mwaga kaze mkigane.
1: Mwakizida kia ukeza.
0: Ego.
1: Mwaga wana tulikume.
0: Ego.

0: Allô?
1: Oui.
0: Coucher.
1: Il morena po caranane.
0: Ni dinere mo yende.
1: Lege se ni yorati yo yanyu.
0: Ma dela ke ana sinyu ma.
1: Ego.
0: Sacharati kuri ta karawaku.
1: Ego.
0: Mugango ande ose.
1: Ego.
0: Sacharati kuri ta karawaku.
1: Ego.
0: Ego.
1: Komera.
0: Namwe ngaho kwiradio.
1: Murakoze cyane.
0: Ciao.

0: Ego tubaranye n'ikiganiro cyo kwifurizanya akayabagukeza kuri wewe mwese mudukurikira muri ngaho ku musenyi wa bubanza mubaranye mugira akayabagukeza aho Christophe sindakwibagiye cyo kimwe n'abandi muri kumwe aho ku musenyi mubaranye mugira akayabagukeza na saje na ugira akayabagukeza tumiza mwese muri ngaho ku musenyi mubaranye mugira akayabagukeza turacabandanya tubakira ku minota 32 ubusa Katandatu. Alo?
1: Alo?
0: Amahoro?
1: Nimwe cyane ni gute ngo bizere ninde bashe?
0: Adolf Bazumutima.
1: Aho amakuru aje ni masobwa no mvugana.
0: Heza ke.
1: Umugamo nawe akandi wari ngo bizere.
0: Ego.
1: Yera tariya je ni gute cyane cyangwa ndi gatwa ni gatwa ya jacu ari gide iki ngaho ya rebanya n'ati tamo si. Ndaye mvuga ngo cyabukeza.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego.

0: Imana
1: ndabugana nande
0: ikome kandi
1: mwawe kaze mu kiganiro
0: akoze abana b'uduza kabamuse na Deborah mukuru wa korale nibi mbamo
1: ego
0: abone ishuri da kaza b'uduza moto yimba na manyere ikarushi
1: ego
0: ngo na n'umugore wanje
1: ego
0: abana wanje
1: ego
0: namaye umurongo ekahana bacyashi mu kanyange
1: ego
0: ndaga ngo patkare mu kanyange
1: ego
0: ngo keza fani ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: Allô?
1: Kuma garutse kabla cy'iki?
0: Muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Ubu kwari mu kiganiro bayigize nagira karaba gukeza.
0: Yego, yego.
1: Aba na patrice wacu arumvika.
0: Yego.
1: Sana mwebwe duhaye umurongo hari wa mayeza.
0: Namwe.

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ndafugana nande.
1: Edware bitu ya kero bakabwera ko mamae kwe.
0: Oh, more more.
1: Akayo kuketa ni.
0: Urakoze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Ndakumva.
0: Ndavugana nande.
1: Nina kumva na mwanyinda.
0: Mwawi kaze mu kiganiro.
1: Yawandira ne nkuje ya ubeza ne nyine mu mangi roho.
0: Rakoze.
1: Ei kalina bana banje.
0: Ego.
1: Akomode mu nyaminda.
0: Ego.
1: Na Nawe nani kuhunga na mrusando?
0: Ego.
1: Nani apoli ya oma?
0: Ego.
1: Ewa ni mrusando?
0: Ego.
1: Nazamuro murumezi?
0: Ego.
1: Yakoz.
0: Heza kiku.

kuri shimira cyane Adolphe bazu mutima yakume namwe magre ibihe byiza ndabyizere none nanje rero biyana kwizera nkanda bahaye ikaze kugira ngo ushobore kubana namwe muri bino biganiro bigiye kuva geri saa 8 mata 33 ubwo twaciye iminota 9 mutuyanganire cyane kugera ku biganiro bizakutugeza geri saa 1 n'iminota 33 y'ijoro. Ikiganiro dutanguriye ko ni ishindirimbo z'abacu umugabo w'akabari duhani wacu Burundi mukaba mubwiye twandika ubutumwa bugufi nk'uko musanzwe mubikora ndabona benshi bamaze kwandika ubutumwa ariko burashika ariko ugiye kwibutsa abariho abariko badukurikirana batashoboye kwibuka ko atashoboye kwibuka ko

انا كيمي اي غراكو دتشان اي كي ممكن مكيمينا يفوت ديري مبا كورا ريسانتي نيري مكيمينا بيكوز هي لايفز ايغو ناكا كورا يونغا هو مكيمينا كورا ريسانتي نيري undi yifuje kwandika yifuze indirimbo ni Eric Utambwa gwase kabiri ni Blessone muki ihariya ikarama akaba yifuze indirimbo yitwa urukundo rw'Imana yaririmbwe na Korea Recording Voice ngaho imugendo Elise kwiranda nawe yifuze indirimbo ya Korea Jirirenga kwiranda bise kubitaro ngo binezere ngito kutoro kwa ugwambere kwindiri mbo zitabonwa urakoze chane unda tukwa nike nire yanga wa muruzi waifuzi ndiri mbo ya gadi lobe rushiha yitiriwe kuchambu urakoze hoziane hali irubona na waifuzi ndiri mbo ige kilakuze irubona albumu yao ya kabili aliko ndiri mbiari yoyose Nestor Mubuyenzi yifuzi ndiri mbo ige kime korari urumuringa wa mute urakoze chane Nestor Charlene ngo munyambuye yifuze indirimbo ya Korale Donjo yitwa Amazi Amazi Pamelve ngo mubwega nawe yifuze indirimbo ya Kufami batazirigise kirabaza akoze cyane wa Maelve Ucuti bukunda twandikiye ninde ari ngo mwijabe yifuze indirimbo ya Korale kwiza umuco mu kinogono urakoze cyane yariyo yose uko ntwabuze muri zo Jean Paul yakaba yicaranye ngo na mama we bari kumwe ngo mu cyitoke cya rugombo yifuze indirimbo yitwa ngo doroka batazi atabita bo yifuza mama we ko twumvise akaririmbo none ga jambo rukarimbwe nanjye doroka yari tabita nako nyene kubera tabita ni usanga benshi batazi indirimbo tabita ugasanga mugo amajambo imudi wundi ugenda kumwe ariko izahita tabita ariko ndaguha iya hariya ingoma ya mabaye karirimbo kakora ari umuco hariya ingoma ya mabaye meriki ya ndirimbo iyo uriko usenga don decrease ngaho ikibuye karirimbo kakora intwari z'Imana ngaho mukibuye Delphine ifite indirimbo yakora abagenzi ba Yesu iburengero yitwa iyisi turimo undi atwandike ninde ni baterere imugina indirimbo ni yakorewe hari abategereje mu gasebe yibataziriye isigeze ku musozo Alex Murutegama yifuza indirimbo ndatwa twese tujye gakiza hariya imurambya ngaho mu gakenke urakoze cyane undi yatwandikiye ninde ni keke mwirohero yifuza indirimbo yakorewe Purple Family ivuga ngo ivuga gute gakeke ivuga ngo ibyo bibanza bitatu utabishisa ntuzige ntuzitega mwe mu w'Imana Defeni kivugura kote cyane ku mikaza ndaguhakiriye cyane komeze kubane kukena ibiganiro bya Dega kizanga ho miro rubane kuranigwa kakaba katabonetse neza kubera ko refe mwabuze refe murakurikana ka Africa Family ari kumengo ibanza bitatu murakoze undi yatwandikiye mbenda ingrizi utumareho kuri ubwa na yele ngaho mukimina yifuza indirimbo Sentinelle mukimina mbega Yesu yoza kubera ko ubundi butumwa bukomeza gushika mumbabariye maze mukurikirana indirimbo zimaze gushirwa ku rutonde dore kuri aka kasabwe na nizigama ngaho mu ngagara kakuri hari ry'umunezi hariya mucanika mu kirundo kataziriwe gusenga n'utundi mwasabye murazi ko tuba tunezere kandi duhimbaye ngiye rero kudushyira ku rutonde kugira ngo mukomeze kunezerezwa buri muntu wese kibanza ari mwese mubwire neza kandi aguhezagire kandi ugiye gutega amatwi no gushyira mu ngiro amajambo y'Imana tugiye kumviriza.

Shimira chane bana baririmbyi bakorarekwiza umuco kuri bose ngaha ku ngara akaririmbo bataziriye imburi. None rero ikiganiro cya munaeze kirabandanya ngeze ku gatakanzwe n'uwitwa Nsabiyaremye Rahabu ari ku ngara. Rahabu yanze kuvuza gutasha uwitwa Papa Nelson ari mu Cibitoke Centre. Yifuza gutasha Mama Nelson ari mu Cibitoke Centre. Cecile Mama Muco ari ku gicenda ngaho mu Cibitoke. Yifuza gutasha Papa Dastone ari ku gicenda mu Cibitoke hamwe na Mama Dastone ari ku gicenda mu Cibitoke. Akaririmbo yabasabiye ni ka korari kwiza umuco kuri bose ngaho ku ishengero rya Ngara. Akaririmbo kataziriwe kaze sabato. Ubundi yagasabye n'uwitwa Ndarusanze Eliakimu akaba ari ku Ngara. Yanze yifuza gutasha Darina ari mu Gwi. Yifuza gutasha mama wiwe Peresi ari ku Ngara. Nziga Masabo Enesimu ari ku Ngara. Yifuza gutasha kandi hamwe na Adela ku Ngara hamwe na Ntirampeba Jeanne ari mu Gasenyi. Undi yasabye kandi akaririmbo n'uwitwa Niyokwizera Rosa akaba ari Ntiyavuze Ahari. Yanze yifuza gutasha uwitwa mama wiwe. Yifuza gutasha kandi Hatangimana ari Rubona, Samson ari Rubona, Mama Neria ari Muhungu hamwe na Jeanne ari mu Bitare. Undi yasabye kandi akaririmbo n'uwitwa Bigirimana Jacques ari Matyazo. Yanze yifuza gutasha Nsengiyumva Thomas ari Matyazo. Ataje kandi uwitwa Jide ari Matyazo. Nisubiza Stiveni ari Matyazo. Hatungimana Eric ari Matyazo hamwe na Ndagijimana Vianney ari Matyazo. Akaririmbo ni kaze sabato ni ka korari kwiza umuco ngaho kuri bose ku Ngara kwanezere.

bitaro byo kugikisha saa 9. Ubwo rero kano kanya mugiye kubana na Julien Manirambona mu biganiro byo kuva zino saa kugera igice saa 7 mwese ndabahaye ikaze. Ariko kandi munatwihanganire cyane rwose ku mvuzo muyaga nkuba mwanya waruheze muti ariko murumva isamirizi yanyu. Ubwo rero nicyo kibazo. Nuko rero tugiye kubandanya n'ibindi biganiro bigiye gukurikira. Munadutungi kuko umwanya wahari ikiganiro tujye Bibiliya ndabona usa n'uwamaze kuba ugera kure cyane. Ubwo rero kano kanya reka muce mukurikirana bimenyeshe.

Icyo gikorane rero kikaba kizoba kwigenekerezo rya 17 ukwezi kw'icumi umwaka w'2026 hazoba ari ku munsi w'isabato kuva igihe cy'isaha 5 zo mu gatondo. Nimuzotangwe muzoze muri beshi kuko muzoharonkera imigisha. Kaze muri beshi twisangirira imigisha ipfa.

0: Acamahoro witwa Bertode Munyambuye ngo arakeje abanyeshure bizege hamwe n'umuryango wabo akaririmbo akaririmbo Magena wewe ni Mungu. Murakoze cyane gose Bertode uri kuradukurikirana ngaho Munyambuye. Ndabakeze n'umuryango wose ngaho onye abo muri ko muradukurikirana muri kumwe bose ati yambo cyane kandi muhezagirwe gose mugire n'ijoro ryiza karirimbo uragakurikirana inyuma y'ikiganiro. Allo?
1: Allo?
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Ajya turavugana nande?
1: Beatrice Irubona.
0: Irubona muri we neza gabe. Rahawi kaze nawe muri ndabakije ndabahojeje.
1: Ego mbanje guhoza uriya mungaho ku runyanzari yaruze mwene wabo. Ndamuhojeje n'umuryango we bose bihangane kuko niko bimeze. Ama ndihangane ifite soko ari ngaho inabaye yagwariye mu bitaro i Bujumbura nawe nyene yihangane yatwokira. Ndakeje kandi n'abandi bose bo bavagize icyo bunguka muri ino ndwi bagire ijoro ryiza kandi namwe muhezagirwe mu mpaye murongo. Murakoze.
0: Ndagushimire cyane Bea nawe ugire ijoro ryiza.
1: Byatwese.
0: Isaha zitatu n'iminota 25 ku nsomereza gakiza ku isoko y'ukuri turacyabandanya n'ikiganiro. Ndabakeje ndabahojeje uwitwa Uziya Kungara intara ya Muramba arahojeje ababuza babo bose. Sawa sawa Uziya. Allo? Namahoro namahoro.
2: Namahoro.
0: Basha wewe ndumvise abato yarakunyuze. Nuno munsi twamaze kwinjira mu isabato.
2: Ni nzene gitenda ni mana.
0: Ninde tuvugana ari hehe. Mwakiro n'amahoro none. Sawa sawa ndagwaye ikaze ukeze cyangwa umuza bawe nawe.
2: Ego bizera mwana wese yesu azokira.
0: Ndagushimire ngahe mwakiro rero mugire ijoro ryiza rihezagiwe n'Imana. Sawa sawa. Tumushimira cyane gose umunywanyi wacu twakuyahariye mwakiro arakoze cyane gose uwitwa okay niyongere ati yari yibagiye Reve guhoza Reve mu kivuga yabuze umudame agahoza no mujyango wose ke arakeje ntiram okay arakoze cyane arakoze. Allo?
2: Allo?
0: Mahoro neza.
2: Ni sawa?
0: Yego ni sawa turavugana nandari.
2: Niminani mukibati.
0: Mukibati mwiriwe neza gamina.
2: Allo?
0: Ati mukibati mwiriwe neza. Minani rero mukibati ntibikunze yuko ashobora kubandanya ari kumwe natwe aga telefone ni kamukundiye. Mama Vio munyakwaga ngo aremeshe Vio agwaye yihangana zokira ngo numwana wiwe uhamara keje. Ari keje nawe yaramaze iminsi agwaye none yatoye mitende. Murakoze. Mama Vio Imani ishimwe ko wakize ariko Vio Imani muhe gukira. Murakoze cyane. Allo? Allo? Mahoro neza. Bikorimana urahawe ikaze nawe.
3: Ndashaka kuremesha abagwaje mu bitaro ko nari toya ari muri famiye Gihanga aho bitwa muri Rumotomoto. Nanje nk'abantu nyanga muri ko nagiye kukagasa. Ndaremesheje abari mu rwego rwo gutandukanya. Abanifurije ijoro ryiza abana banjye n'umuryango nkaba. Ibyo cyane.
0: Sawa sawa ndagushimire cyane kuba twakuye.
3: Namwe murakoze cyane mugira kwisha kuri ya diagatike.
0: Sawa sawa.
3: ekanyeze umujyango wa Nakitimana Ezekiel uri hose na igihanga mu Rwotomoto.
0: Eh.
3: Ndabwira ati bahumure. Ndabarebisura. Uraheza gize muri agera.
0: Sawa sawa.
3: Murakoze.
0: Murakoze nawe. Go tubandanya no butumwa bwanditswe na Gadi mu Kinombe ngo akegera Diagakiza Niela Ornera n'ababyeyi babo ara arakeje witwa Seleus mu Bitare keza witwa Edis mu Kinombe bene wabo bose bibiwiwe Charles kumuzenga bose akaba abakejera koze cyane witwa Rafael Mukayongozi ngo araremesheje Kanani Pascal ari igitega yabuze umwana bakaba muhambye uyu munsi bakomeze kwihangana amwe n'umujyango wiwe arakoze cyane gose rero Rafael kuri buno butumwa bw'indemesho nawe. Hallo, urahawe ikaze nawe.
4: Umva yenu bangwa yene saka mirembe.
0: Mhm.
4: Ewa n'umbonye n'ubutumari na kandi bane na.
0: Urakoze cyane Imani kugire neza nawe.
4: Kandi nzaba komeza mu bambe yani yeye vugo ndara mu rongo.
0: Sawa sawa. Hagati aho tubandanya n'ikiganiro cyacu akazina kiwe yitwa Ndayisenga Emmanuel yagomba guhoza abagenzi biwe bose baba aba taxi vero bagwariye mu bitari Bujumbura ati bagiye madame wiwe ari ku mutumba wa ki ra wakiramaho wakiramahi wakirama okay ngo bagire ijoro ryiza. Arakoze cyane no munywanye nawe kuba yatwandikiye. Hallo,
5: eh
0: mahoro neza?
5: Mahoro cyane.
0: Turavugana nanda ari he?
5: Parasine igerama.
0: Igirama mwiriwe neza ga Francine.
5: Rashimubite.
0: Yego cyane. Karibu nawe mu kigani.
5: Yego, reka nyeza Francine mazina ya Igirama.
0: Eh.
5: Reka nje nongera ndemeshe dia kori na kori amato meza bira kwati ni hanga ndukwisi niko bimeza zo kirimanira mubona.
0: Mhm.
5: Nje nyeza na metu yagize mati aje agachagwa mugeni wiwe ariko ndamugeze ti ugiringeri nziza.
0: Mhm.
5: Kanje mbo nye zaba na nafte kwa tisi mwoso na bo, aho bari bose ndawa keje.
0: Mhm.
5: Awa geni nabere marele ni kwa pasteri ndawa keje sawa mugiri joro jiza.
0: Sawa Francine na awi joro jiza nga hijirama.
5: Evo mheza jibwe.
0: Sawa na. Minota 32 nimaze kurenga ku isaha zitatu murumva ko dutera tuje imbere mu kiganiro cyacu ndabakeje ndabawujije cy'uyu munsi mu kwakwanya mu kutwakura murumva yuko dusigaranye iminota itarenga 28 kugira ngo nzomushize akaburungu ku kiganiro cy'uyu munsi. Abel Manirakiza mu gihamagara avuga ati rakeje abamoze bose agahoza abagize ibibazo bose bitandukanye bihangane umwami Yesu ari kumwe nabo. Yes, arakoze. Hallo,
6: hallo
0: mahoro neza?
6: Umeze neza furite?
0: Yego meze neza sinzi nawe.
6: Wetire turiye?
0: Wi.
6: Umeze neza?
0: Ati meze neza sinzi nawe.
6: Ni padiri karabye.
0: Ndakumva padiri karemo mu kiganiro keze abantu bahotse.
6: Reka mbona abantu bose bafise ibibazo.
0: Eh.
6: Bale ni maniriho.
0: Yego.
6: Reka ntanye kama tamu ni bibondo ko bigihumeka.
0: Eh.
6: Reka nani cyangukeze kuba uri ku iradi.
0: Urakoze cyane nawe ndagukeze kutwakuye.
6: Yego murakoze.
0: Murakoze karabye mugire ijoro ryiza padiri.
6: Nawe murakoze.
0: Sawa sawa. Okay, agata utubandanya n'ikiganiro cyacu witwa Ndayizeye Eric Motard bararemesheje abagwaye muri hôpital Indora agwariye abagwaye benshi ngo arabaremesheje. Bareme bazokira n'abandi bose bagwariye ngaho kwivuriro mu Masango n'abagwariye kwivuriro rya Sehe bose bagwaye ku Muganza bose baremesha babwira ati nizere muzokira. Okay, arakoze cyane gose. Munywanyi wacu witwa Denise mu Gifunzo ngo arakeje musaza wiwe hamwe n'abana biwe arahojeje mama Berize agwari Bujumbura arakeje okay bindi birafatanye cyane gose arakoze kuba yatwandikiye. Allo
7: Ezekiel ngarutse.
0: Ezekiel
7: nashaka keze umuntu kandi ande sekete kumutumba matomoto yarenda imanga ariyo se yose kugwana yeza arangeje mutango wanje aho ari kandi ndo matomoto
0: Sawa ndagushimi. Tugende n'ubutumwa bwa bucumi Jacqueline Kungara intara ya Muramba wahojeje maina wiwe consolate okay arakoze cyane. Wenda twandikira ati na mahoro witwa Metode Imarenga ngo arakeje arikeje ko yavuye mwibarabara amahoro araremesheje n'abagwaye bose akeze n'abagize icyo bunguka mwinondwi tisaba murakoze namwe Metode. Atamahoro witwa Mandira Ibubenga ngo reka akeze mama Vio ko Yesu yamwongerereje akaronka mitende reka mama Violette Vio azokira abone araremesheje n'ugwariye mu nyunguri wazokira okay abare mu bitaro bito nabikuru bose abaremesha. Allo
8: mahoro
0: mahoro neza
8: niyo neza
0: turashimira imana nanimwe bimeze gute
8: Manuel kumahande
0: urahawe kazema
8: no gutashe
0: ninda bakeje ndabahojeje
8: na komba kukweza awana wa ande tuwe kumye muta amu na wa genzi nene wani nga amu kwa kwa randi mo kumahandi mwenzi kwa wawo na wachi nene na wanzo kutine jaye Manuel
0: ndagushimire gose Manuel nga amu mahande mugira mahoro
8: kwa ni haki eno wifa mbele hatanga kari nga amu kakungo
0: ego chane katubandanya n'ikiganiro cyacu 962 ubusa ubusa ubusa 6 6 6 6 mwanya mwote tumira mate.

0: kubantu bose rero bari mu bibazo bitandukanye ndababwira nti imana hiri ni kangwa na karabaye ari gihe ushobora kubugeza ahantu rero ubona ko byose kabaye abara hatandukanye bose bavuga bati ati mbega ko izuba ryabaye ginshi hijya no hino bimeze gute ati mu gushika nk'izi saha twaba tumaze kubona ibikorwa byo kurima aho bigeze benshi rero bagasanga bariko barabyibaza ariko isaha y'Imana nyene isiruka hageze hageze rero Imana izobona ikibereye kandi irakibona no gusenga no kwihangana Hallo
1: Hallo
0: Mahoro neza
1: Mahoro
0: Ninde tuvugana ari
1: Ni madre mukinindo
0: Mukinindo n'amahoro gaye mape
1: Amahoro kwi
0: Ibyiza cyane nawe ndago yikaze ukeza bawe cyanko bahoze
1: Eh Nashaka uko hola banje kuri bari mu bitaro batandukanye
0: Nacho urajya gukurikirana kandi urajya gukurikirana kandi urajya kukumva.
1: Sawa
0: mu kinindo mugira ijoro gita. Zagatsa tubandanya n'ikigana ndabakeje ndahojeje minota 18 gusa tuzoba tukuranye ko amatwi rero kuba ariko baradukurikirana mwese. Allo. Mahoro neza.
1: Allo.
0: Acha mahoro.
1: Ndi Oscar kumugomera.
0: Ego Oscar ndagwaye ikaze nawe.
1: Reka nkete madama Sandrine. N'umwana we Adonai. Reka timbona na Beresa na Enoke ngaho kumugomera ndabakeze. Reka mpote abantu bose mu bitaro bagware bakira bose aho bari bose bazokira. Ego
0: Nagushimire cyane Mabre kubutwakuye.

0: atwakura arakoze cyane. Alo?
1: Alo.
0: Mahoro neza.
1: Imana.
0: Ego ninde tuvugana ari?
1: Nanyana.
0: Ego urahawe ikaze nawe.
1: Ego ndaremeje witu watabira gatse mu kigo yabuze mugenzi wiwe hamwe n'umuryango wiwe. Ama ndaremeje kandi n'abandi babuze.
0: Mhm.
1: Kandi na bamana wanje yabuze mu ramana ifa mu kugira. Ama babandanye kwihangana kuko.
0: Urakoze cyane ndagushimire ngawe bikinanya na mugira amahoro y'Imana.
1: Nama kandi Imana bahetse.
0: Amen amen. Yes, tumushimira cyane gose umunyanyi wacu bikinanya. Witwa Nkundimana ngo yikeze yaramaze iminsi agwaye. Maria nabagwariye kuri higa bose. Urakoze cyane gose. Yaramaze iminsi agwaye malaria. Okay. Pole sana kabisa ariko Imana ishimwe ko wakiza. Alo? Alo? Okay, munywanyi wacu yamaze kuva ku murongo. Bazompora igihungwe ngo arakeje abantu bose biriwe amahoro. Nawe nyine narimwo umuryango wiwe akabaho jeje umuryango w'abasigwa. W'abasigwa ba Minani bisahira yasinziriye itiro ry'urupfu hano iwacu igihungwe. Okay, mwihangane cyane gose. Alo?
1: Alo?
0: Mahoro neza.
1: Mahoro mahoro.
0: Hajya turavugana nanda ari he?
1: Nyandwi munyakatsi.
0: Urahawe ikaze Nyandwi.
1: Yego, reka nkeze. Yego, fure ya wanje arasa umwana. Reka nshya mpoza n'abakwariye mu bitaro. Bihangane bazokira.
0: Reka dushimire cyane gose no munywanyi wacu nawe ngo arakeje umuntu wese ariko yumviriza radio gakiza Imana bahezagire na hatashimye kwivuga. Arakoze cyane gose. Witwa Elisa Munkongi aremesheje Jayeli ari ngoma yarubona Okay, arakoze cyane kuba yatwandikiye ariko ubutumwa bwiwe. Okay, hello.
2: Mahoro mahoro.
0: Mahoro cyane cyo. Kinije tuvugana ari?
2: Ndi Claude mu Kibati.
0: Mu Kibati mwiriwe neza gako.
2: Turashimye umurema.
0: Karibu nawe mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
2: Yego, amareka nkeze bapana mama. Kuba tuvuka na bose.
0: Yego.
2: Koze Claude tuzimo na muri Claude tugisiyo ni kwabwe ku kazi rekana mukeze. Umukuru w'ishengero Fritzi n'abandi tubana murakoze.
0: Murakoze cyane Claude mugira ijoro ryiza. Abari mu bibazo bitandukanye mwese re tubifurize kubandanya mwizera Imana. Nibyo bibazo birarutana. Twagiye nako karirimbo.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.